0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Meld du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, Sammen gør vi forskellen.
18: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
20: Stenslag.
4: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Du lytter til Radio Alfa.

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her nu.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
18: Til kæphesterytter og rollespillere.
20: Jannik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: alle tiders bedste.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas, spænding her og nu.
8: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates Buy. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
10: 15, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej. Har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
19: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Hos min Købmand får du lige nu. Oreo, flere varianter til 10 kroner. Kærgården, original eller let til 15 kroner. Og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke. Du lytter til Radio Alpha.
21: Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Alfa.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
15: Det har jeg.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej. Har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?

morgen og velkommen til søndag morgen her på Radio Alfa. Mit navn er Jens Mundberg, og jeg har fundet masser af godt musik frem til dig, som vi skal nyde sammen de næste 4 timer. Vi starter som en morgen her med The Police og Every Breath You Take. Senere i denne time, så skal vi have fat i toner fra Macy Gray. Fantastisk stemme hun har, der giver sig et try. Alberte siger, du elsker bedre. The Boss, Bruce Springsteen, Glee's Glory Days. Og vi skal nyde Nick Kershaw med The Riddle. Allerførst latinotoner her fra den skønne Jennifer Lopez. Ain't It Funny, og med den, velkommen til.

vokale forgrund for Malur, der gav Super Love. Før det, så var det kvinden, der aldrig så ud til at ældes, nemlig Jennifer Lopez og Ain't It Funny. Vi skal have fat i et godt gammelt nummer her fra The Buggles, nemlig Video Killed, The Radio Star på Radio Alpha. Godmorgen.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej. Har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

der kraftigt det der nummer fra Agnes. Release Me. Før det, så er det Nick Kershaw, The Gas, The Riddle og The Buggles med Video Kill The Radio Star. Så skal vi ellers nyde toner fra The Boss. Bruce Springsteen søndag morgen her på Radio Alpha, hvor han giver os Glory Days. Come on!

0: Alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
2: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der Bolig- og Livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
3: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
4: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
5: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyrunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
6: Indendørsprojekter. Kig ind til XL Byg. Bosch boremaskine med to batterier, kun 599. Eller Perco sillebensvinyl til 219 kvadratmeteren. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
7: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk. Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park. Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller. Køb din billet nu på randersfc.dk. Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.

Det er godt nok gode gamle toner fra The Love Affair med Everlasting Love. Før det, The Boss. Bruce Springsteen for fuld udblæsning på Glory Days. Vi lærte hende allerførst at kende i Bamses Billedbog. Men hun har en fantastisk stemme. Det er Alberte Winding. Nyd hende, når hun synger Du Elsker Bedre.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

I Don't Wanna Dance, How Did Eddie Grant, før det Alberte Winding og Du Elsker Bedre. Så skal vi fat i en kvinde med en meget særegen stemme. Den er fantastisk, hvis du spørger mig. Her er nemlig Macy Gray, der giver os I Try. Come on.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
7: bedst. Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Asse, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du lytter til Radio Alfa.
18: Radio Alfa.

0: Så blev klokken eller 7 efter timeslaget, så fortsætter Erasure musikken med Sometimes.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Den time mellem 7 og 8, en dejlig søndag morgen her på Radio Alfa, der gjorde med Tone for Erasure. Og sometimes. Mit navn, det er Jens Mundberg, bliver hos dig til klokken nemlig 10 med masser af godt musik. Næste time inden klokken 8 kommer til at holde toner blandt andet fra Duran Duran med A View to Kill, Rod Stewart, You Think I'm Sexy, The Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing, og The Doobie Brothers, Yes, Long Train Running. Allerførst, en kæmpe sanger. Mister ham alt for tidligt. Fantastisk talent. Her er det George Michael.

De slog igennem med et ordentligt brag, da de kom med dette nummer. Sko og Torp, On a Long Lonely Night. Før det, så var det George Michael, der gav os Freedom. Er du til dejlig svingende musik og lækker guitar, så vil du helt sikkert nyde dette nummer fra The Doobie Brothers, her de med Long Train Running. Godmorgen.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Jeg vil ikke engang forsøge at ramme de høje toner. Det kan kun ende i en skandale. Her var det The Sister Sisters. I don't feel like dancing. Bonnie Tyler gas holding out for Hero og The Doobie Brothers sang Long Train Running. Vi fortsætter dagen igennem med masser af godt musik her på Radio Alpha. Lige nu så er det Fiction Factory, der ligger klar. Feels like heaven. Hello.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
2: Vi skal have nyt køkken.
3: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
2: Det er
4: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
5: Efteråret er fuld af spændende opgaver, og som altid har HC Farver alt, du skal bruge, og gode tilbud.
6: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
5: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af krea til gode timer med børnene.
6: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
7: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bolds på Kefeus Park.
8: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
7: Køb din billet nu på randersfc.dk.
9: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Husk tilmeldingen til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
10: Din VVS-installatør i Randers ved Thomas og Mads Rønnow har lokale folk, der kender hvert et rør i byen. Og vores kunder kender os som pålidelige VVS-folk, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas- og vandmesteren.dk.
11: Du lytter til Radio Alfa.

Der er nok mange kvinder selv den dag i dag, der vil svare ja til det spørgsmål, som Rod Stewart han stiller her, nemlig Do you think I'm sexy? Før det, så er det toner fra Fiction Factory og Feels Like Heaven. Danske toner er fra Karen Busk. Hun giver os mit hjerte. Sidder fast nu, søndag morgen her på Radio Alfa. Come on.

Så er det 007, James Bond, toner her fra Duran Duran, der gav os af View to a Kill. Før det, kan busk, og mit hjerte sidder fast nu. Vi fortsætter med de gode toner her på Radio Alpha. Det er lidt af reggae-inspirerede toner, vi skal have fat i nu. Det er UB40, det gode gamle Elvis-nummer, Can't Help Falling in Love with You.

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Så blev klokken 8, dagens første nyheder står for døren. Men nyheder fra både ind- og udland, og naturligvis en dugfrisk vejrudsigt efter nyheder hver endnu en time på morgenradioen. Den dækker ud med toner fra Madonna, men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Danskerne har for alvor fået vandrestøvlerne på. Interessen for at vandre i naturen er steget markant siden coronatiden. Vandreturene giver mulighed for gode samtaler og frisk luft for at følge årets gang i naturen. Det fortæller Dansk Vandrelag til DR. Samtidig vokser udbuddet af vandreruter herhjemme. For eksempel i Nordjylland, hvor den samlede vandrerutelængde siden 2021 er blevet fordoblet til nu næsten 3.700 km. Grønlandske borgere slipper for at betale penge tilbage til selvstyret, hvis de sidste år har fået udbetalt for meget i en særlig beskæftigelsesydelse. Udbetalingen skyldes nemlig fejl i selvstyrets IT-systemer, og regeringen mener ikke, at borgerne skal hæfte for fejl, de ikke selv har begået. Borgere, der allerede har betalt pengene tilbage, får dem også retur. Beslutningen har fået en planlagt demonstration i Nuuk aflyst. Efter en sublim tredje runde i går med 6 slag under banens par, blander den danske golfspiller Jakob Skov Olsen sig nu for alvor i topstriden i DP World Tour-turneringen Open de España. Jakob Skov Olsen er på en del 3. plads. Næstbedste dansker er Niklas Nørgaard på en del 17. plads. I dag lokal tåge eller tågebanker især i Jylland, ellers får vi vekslende skydække med spredte byer, lokalt måske med torden. Indimellem skyerne får vi dog også solen at se. Temperaturen er op mellem 9 og 13 grader, og så får vi svag til frisk nordvestlig vind.
3: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Der fik vi åbnet time mellem 8 og 9 denne søndag morgen på Radio Alfa. Det gjorde med toner fra popdronning Madonna og La Ella Bonita. Mit navn, det er Jens Mundberg. Bliver hos dig et par timer endnu frem mod klokken næste time. Masser af godt musik. Denne time, inden klokken slår 9, kommer til at indeholde toner blandt andet fra Texas. Med Say What You Want. The King Michael Jackson giver os Rock With You. Sia med Cheap Thrills. Og så Paul McCartney and the Wings med City Love Song. Dem og meget mere senere i denne time. Allerførst, så skal vi nyde Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight. Godmorgen.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Alle tiders bedste.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
2: All inclusive. Fredag aften.
3: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
2: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
4: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat-centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
5: Værket præsenterer Thomas Helmi live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmi på værket.dk.
6: Jeg skal bruge et kontor.
7: Okay.
6: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
7: Okay.
6: Jeg vil gerne have gratis kaffe.
7: Mm-hmm.
6: Og gratis hjælp til HR og jure.
7: Javel. Hvor tror du lige, du får alt det?
8: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Uden lange bindinger. Vokseværket med X.
9: Inden du sætter din bolig til salg, så tag lige med EDC Trive. Er du nysgerrig på hvorfor? Så ring til os. Mit navn er Johanne, og jeg er fra EDC Trive.
10: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.

Kongen af pop, Michael Jackson og Rock With You. Før det, så var det Steven Tyler og resten af drengene i Aerosmith. Det gas, dude, looks like a lady. Skræmmende nok i sig selv. Nu fortsætter vi med de gode toner. Vi skal have fat i toner fra Private denne søndag på Radio Alpha og My Secret Lover.

Og den er altid spot on. Her var det nemlig Texas og Say What You Want. Før det sad vi fat i toner for Private og My Secret Lover. Klokken nærmer sig 9. Inden vi skal have fat i lidt nyheder, så skal vi have fat i lidt god musik. Vi skal blandt andet have fat i toner for Soft Cell med Tainted Love. Men allerførst så skal vi nyde de britiske synthesizer virtuoser fra The Pet Shop Boys. De kommer denne søndag morgen på Radio Alpha. Med det gode gamle Elvis Presley-nummer. Ja, der er flere, der har haft dem i lommen denne søndag morgen. Nemlig Always On My Mind. Godmorgen.

0: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede, mand. Fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Du lytter til Radio Alpha.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

0: Godmorgen.
1: Osvald Helmut med godmorgen, godmorgen. Dermed velkommen til Formiddagsradio her på 104 fra Favskov. Det bliver Troels Christensen med Svigtet og Forladt. Voice, din vinternes bar. Lige nu får du Skipper og Kompagni med et par røde roser. I studiet

Det bliver Blyfri 95. Det er til Andrea Berg, der er sidst Nick Bær. Det er også kirmesmusikanten Aus Unser Bahnhof. Men lige nu, der får du Lotte Risholdt med stå.

Die Bürger Kalimeas med Wo die Sterne nackt alles glücklich mag. Kellys med Ingenting, men lige nu her i Formiddagsradio på 104 for Favreskov, John Mogensen, Carl Hermann og jeg. I studiet Bo

Det bliver tørfisk med rullepølsemad, bøgis og petrisa med dansebar på Zanzibar. Men lige nu, der skal vi lytte til Kim Hallo. Her kommer nummer om Hey Melody.

Det bliver Stratovani med immer wieder sonntags. Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen, du er solen og nattens stjerneskær. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal jeg fatte i Mona G, der skal jeg elske alt min tid. I studiet, Bo.

0: du amigos, men dein Herz heute nackt. Henning Wallen og Barzon, den skinner det du også. Damiano Milani med Marina. Lige nu, der får du Jan Rasmussen tid til at tænke.
1: Du

Det bliver fantasy med Jette Tak med Dier. Tommy Carlson, I've Got a Lonely Blunts of Coconuts. Det bliver også Elisas, Det skal være let. Lige nu, der får du Susanne Dahl. Jeg tror på frihed og

0: bliver Stripblads med sommeren og særligheden. Men lige nu her i formiddagsregnet på 104 fra Favreskov, der skal være fat i helt spredt nye toner fra Martini og Hjort. De sang om Lonnie. I studiet, Bo Jensen.
1: Vi tog

0: huske. Vi skulle til festival i Bøgeskoven, skulle der være bal.
1: Vi kom til Stjernescenen, hvor festen var i gang. Vi stod og sang om Skagens solnedgang.
0: Men så kom Lonnie

Bjorki Malotte, bliver det ja eller nej? Med Hassel med sendt en tanke af sted. Vi skal også høre tusind striber med Rene Frans. Men lige nu, der får du Lene Holme med Min Kloge Hund.

Det bliver Ricky King med Rosen de Rosen. Daniel Alfantino med Der sidste de tyre. Lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov. Jeg skal have fat i Elvis Presley med Don't Be Cool. I studiet, Bo

bliver Rakken Rastani med Polgan går Amik du med en gammel slidt spillemænd. Kisser og Søren, de siger, jeg elsker dig. Men lige nu, der skal vi have fat i Karine Høgbæk. Vi vil altid være venner. Det er Formiddagsradio på 104 fra Favreskolen.

tjuv hej. Der er den rige købmands søn. Han får ikke mad i løn, men han har i stedet taget humøret med, og det kan ses på ham, han kan lide en dram. Og så ved jo hver en pige, at en dag så bliver han rig. Når man den slags skal ikke siges med tal for

du danse med mig ud af livets vej. Tjur, hej, hvor jeg elsker dig. Nu fik jeg det endelig sagt, og endda i polkatakt. Skøn det er i vals, man er mest til fals.

tænkende. Ingen varme bænkende. Polkan går til hej. Så blev vi gift med fynd og klem. Og vi har et dejligt hjem. Der er altid smil, der er altid sang. Tju og hej hele dagen lang. Og vi har en masse børn. De kan tro, det er en ordentlig tørn. Og når en bliver sur, er en polkatur lige netop det.

Her var det vikingerne med Hallo, godmorgen. Vi tager hold på tredje og sidste formiddagstime her på 104 fra Favskov. Thomas Johansen, De Unge Dage, lige nu derfor.

til Biver Brian Nygaard med Sæt nu kaffen på kælderet. Donkeys med Skamlingsbanken. Vi skal også høre Donalds med Den gamle Mona-klokke. Men lige nu, der får du Patrick Lindner i Genfalit, en

Det bliver Nicki, Wenn ich mir dir tanz. H.C. Einer danse under stjernerne. Lasse Stefans med Ingen Pokler en Moskos. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal være fat i Vibeke og Henrik Nørlykke, skal vi sidde på en veranda. I studiet, Bo Jensen.

0: Det bliver Bernie Saxophone Entertainer med Lucky Lips. Tommy Steiner med Palavu Francais. Men lige nu, der får du Peter Aldal og Ida Lohmann. Jeg elsker dig stadig.
1: Jeg vandrer stille hen ad vejen.

0: Det bliver tørfisk med farvel, farvel. Donners med Aarhus Dreng. Men lige nu, der skal vi lytte til Candice med Hvide Løgne. I studietiden klokken 9 har det været Bo Jensen. Tak for nu. Fortsat rigtig god søndag. Husk, glem ikke at være glad.
1: Vi kan ikke ses i morgen, for din tante i 50.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Goddag og velkommen her til Radio Favreskov i samarbejde med City FM. Jeg hedder Poul Kirkegaard. Jeg skal være din studievært her i de næste 3 timer. Jeg vil lige fortælle dig en lille smule om, hvad du skal høre her i de 3 timer. Den første, det kalder jeg halvgammel dans. Det vil sige fra hvad hedder det, sidst i 50'erne, og så ind til år 2000. Og så den næste time, og det er dansk, selvfølgelig. Og den næste time, det er altså fra kl. 13 til 14. Det er så de hele gamle, de er fra 1900 og så op til 1960, hvor man holdt op med at lave de her lakplader. Det gjorde man selvfølgelig også før, men og den sidste time, det er der mor og dreng, der har vi alt muligt musik på hjertet her. Så velkommen her til den her søndag formiddag, eller søndag middag, kan vi sige, klokken er over 12. I dag, der lagde jeg ud med en Led Zeppelin-melodi, så vidt jeg husker. Så har den altså også lavet lidt før Led Zeppelin tog den op. Stairways to Heaven hedder den her melodi. Og det var Kåre Norge, der spillede den. Og vi skal jo selvfølgelig videre her. Nu er det ved at være slut med K. Så jeg bliver lige nødt til at finde et par melodier, hvor jeg tager nogle af de kunstnere, som jeg har spillet en gang før. Men det gør jo ikke noget. Det er dansk musik. Og det var jo heller ikke så længe, inden vi skal til at spille, hvad hedder det, en hel uge, hvor det er at spille dansk. Men det er ikke noget. Det skal vi nok få at vide. Vi skal videre. Kirsten og Søren skal vi høre nu. Telt til 10. Så det gør vi lige. Kurt Ravn, han kommer med den her visen om de 3 små musikanter. Og ja, så vil jeg jo sådan set bare sige velkommen her til Radio Favreskov i samarbejde med City FM.

Det var Kurt Ravn med visen om de tre musikanter. Kirsten og Søren, tæl til 10. Christian og Jesper. Slud af vrøvl. Christian og Jens Peter. De spiller harmonika. Og vi skal høre en melodi, der hedder Charles. Jeg tror, det er sådan en, der går rigtig stærk. Kasper Vinding, kom nu hjem. Her på Radio Favreskov, i samarbejde med City FM 104,0.

Det var Christian og Jens Peter med Charters. Og så var det Kasper Winding. Kom nu hjem. Vi skal have Kim Larsen. Hvis din far giver dig lov. Kate og Per kommer og synger Kender du typen? Og så skal vi lige have nogle sponsorer derefter.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofagerskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
4: Besøg den gamle by i Aarhus, der er åben hver weekend. Se nærmere åbningstider på www.dengamleby.dk.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
5: Det er oplysningen.
6: Hallo? Ja, hallo, det er Kai. Kan jeg snakke med hende, søde?
5: Hvem er den søde?
6: Ja, stemmen i mit liv.

Ja, jeg var lige ved at kigge efter noget her til det næste program. Men det her, det var Kølig Kaj med Stemmen i mit liv. Og så var det jo ellers Kate og Per, kender du typen? Kim Larsen, hvis din far giver dig lov. Nu skal vi høre Claus og Servants med et Pretty Woman medley. Kim Schwartz kommer med en sang, der hedder Bag en lukket dør. Her på FM 104,0 fra Favreskov.

Ja. Den har Gustav Winkler også lavet. Det ved jeg. Kim Svars var det her med bag en lukket dør. Behind closed doors hed den på engelsk. Klaus og Servants, det var et Pretty Woman medley. Men nu skal vi høre Christian og Lars Lilholt og Anders Blichfeldt. Yeah. Og Knoldesparkerne kommer bagefter med et Boneless Rock'n'Roll. Her på Radio Favreskov.

Ja. Det var jo knoldesparkerne. Et boneless rock and roll. Christian og Lars Lilleholdt og Anders Blichfeldt lige ud af landevejen. Det er slut her om et øjeblik, men vi skal lige høre Christian Lilleholdt og Ida Friis med Blackbird, tror jeg den hedder. Kåren og slår af med A Whiter Shade of Pale. Så hopper vi ellers over til hvad er det, de gode gamle 78'ere. Her på Rette Fagerskov i samarbejde med City FM. Og tak fordi du lyttede med her i Halvgammel Dansk.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Blas vom ist das Schauspiel.
1: Ja, det var Leo Mathisen. To be or not to be. Og så vil jeg sige velkommen her til de gode gamle 78'er. Så i dag skal vi høre noget dansk. Så nu skal jeg lige have mine briller på. Sådan. Vi skal starte med den her nummer 10, melodien, der blev væk. Det er Helge Rungvald, der synger. Og så kommer En sommermorgen i København. Det er med Nej, ham skal vi ikke have. Vi skal have Violetta med Valdemar Davis. Sådan var det.

0: Ja, det var jo Helge Rungvald melodien der blev væk. Og så var det Valdemar Davids med Violetta. Kan vi høre Ib Schönberg? Det tænker jeg på så tit. Og så kommer Ludvig Brandstrup med Degnens vise.
1: Jeg skal sige dem. Jeg er teaterbarn, eller nærmest det, man kalder for garderobebarn. Ved det er min opoffrende mor, frøken Natalie Medea Hedda Gabler Rasmussen, var garderobedame på Dagmarteatret i den gode tid. Det var den gang, Rigs Knudsen stod for rustningerne. Jeg var med mor på teatret hver aften. Jeg lå og sov i en af Carl Behrens galosjer. Og når det var koldt, så lagde mor musicels pels over mig. Åh, musicels pels. Jeg har altid elsket kaniner lige siden den tid. Det var dengang, de spillede teater. Nu lukker de den bare. Jeg har nu elsket teatret fra små. Jeg var i Dagmar fra før jeg kunne gå. Min mor hun tjente i garderoben der. Jeg sov mellem publikums klager. Hvor jeg beundrede herr Martinus Nielsen. Hans drosje, hans grandessa og hans hilsen. Og Anna Larsen spillede vildt og blidt. Det tænker jeg på så tit. Nu kræves film af de moderne nerver. Og så blev Dagmar et af gravens ko. Nu skal det nye teater slås i skærver. For hvad skal folk med kunst på Vesterbro? De svandt teaterets gyldne dage. Og kun en sød rendring bliver tilbage. Men dengang blev der spillet lidt og stridt. Det tænker jeg på så tit. Så gik jo også Casino kaput. Det hele kom under hammeren til slut. Når aktionarius begynder på sit job, så tropper skam publikum op. Når folk kan komme gratis på teater, så møder både far og mor og datter. Det er jo kun sympatisk for så vidt. Ja, det tænker jeg på så tit. Men det er først, når de kan stikke næsen i gamle sko, som scenens børn har trådt. Ja, så publikum skal ikke kredsen. Så bliver der udsolgt hus, så går det godt. De mennesker skulle have mødt, da der blev spillet. Men så er de ikke til at drive til. De møder, når det hele er fallit. Det tænker jeg på så tit. Man skulle jo mene, det lå lige for. Hvem giver teatret så dårlige kår? Vi har vel også et par kunstnere i dag. Det stammer nok højere fra. Det har vist næppe været for herres mening. At kunsten også skal i fagforening. Talent og Olaf Født, det passer skidt. Det tænker jeg på så tit. Hvis nogen vil høre mine ord, så beder jeg om, at dansk teater må regere sig selv. For skal det reddes af et ministerium, så bliver patienten slået helt ihjel. De høje embedsmænd, der kommer rende, i gruppevart, jeg synes, de gør det blinde. Til sidst bliver landet helt teaterfrit. Det tænker de og jeg bestidt.
2: Din studievært er Poul Kirkegaard.

Her, inde midt i skoven på en bænk, der sidder to. Månen den er oppe, ellers alt den går til ro. Pigen hun siger nej, men hun vil hellere sige jo. Sådan er det jo, ja det er det jo. Borte bag ved træerne, der risler der en bæk. Pigen hun vil spejle sig i bækken, hun er væk. Ungersvennen lægger sig og lurer bag en hæk. Sådan er det jo, ja det er

buskene de rører sig, men bænken den er tom. Pludselig stikker pigen hovedet frem og siger kom. Ungersvenden ved alle veje fører til Rom. Sådan er det jo. Ja, sådan er det jo.

Der huster hun brus, før året rinder ud. Klokkerne de ringer, kareten kører frem. Der er strøet blomster hele vejen fra hendes hjem. Øjnene og ørerne på folk de står på klem. Sådan er det jo, ja det er det jo. Bruden er i myrt og i dejlig kræftet sind. Hun går op ad kirkegulvet bly som en kanin. Bommen slår og smæk med tungen og tænker, den er fin. Sådan er det jo, ja det er det jo.

Præsten siger amen og velsigner deres pagt. Gommen han er fra, han nikker kun sit takt. Han har allerede ikke noget at skulle have sagt. Sådan er det jo, ja det er det jo. Året går som dansen nu

Moren er så stolt, for præsten roser hendes barn. Vasketøsen hed, ja, den skulle jo altså hedde Karen. Smeden, han står færdig, han ser ud, som han er faren. Og det er han jo. Ja, det er han jo. Så er der jo gilder, det holder man på kronen. Desværre må betjenten hurtigt fjerne en person. Det er faren, altså ham, der er i tronen. Sådan er det jo. Ja, det er det.

alt sammen det hyggelige, man får sig et glas vin. Stemningen er munter, og musikken den er fin. Smeden han er med, han spiller anden violin. Ja, det gør han jo. Jo, det gør han jo. Men det er han jo det nærmeste til. Nå, men på Gud er vores bud. Hvem kan så forhindre?

Flaggene de blafrer bag hver eneste kit. Der er rejst en ære på de guld og rødt og hvidt. Vejret det er godt eller også er det skidt. Sådan er det jo. Ja, det er det jo. Alle gratulanterne de vimser rundt som møl. Gaverne beundres, der er fine ting i sølv. Gommen siger tak, men han vil hellere have en øl.

Endelig klokken 12, så går familien, det var rart. Konen går i seng og visker, kommer du så snart? Men Jeppe, han er svær at få i kassen, det er klart. Sådan er det jo. Ja, det er det jo. Jo, efter alle de år. Årene går videre, og der går mange flere. Indtil manden pludselig så ikke er der mere. Ud til herr pastoren. Massen skulle i jorden. Skolelæreren klæder sig i sin nye høje hat. Han går hjem og taler smukt til hende, der er forladt. Han har ellers altid sagt, at massen var skvært, og det var han jo. Ja, det var han jo. Klokkerne de ringer til den store ceremoni. Hele sognet møder op, men det er kun fordi, at der er gratis kaffe, når det hele er forbi. Sådan er det jo. Ja, det er

Præsten får en tier, for hans tale var så god. Konen hun går hjem, hun skulle se at falde lidt til ro. Dejnen han går med, de to de spiller domino. Sådan er det jo, ja det er det jo. Og når de er færdige med dominoen, så danser de. Hør bare.

Det var jo Ludvig Brandstrup med Degnens Vise. Og så var det Ib Schönberg. Det tænker jeg på så tit. Og skal vi høre Garbo med Karin Jønsson. Og så et lille tilfældigt smil. Ingvar Blicher Hansen.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Besøg den gamle by i Aarhus, der er åben hver weekend. Se nærmere åbningstider på www.dengamleby.dk.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
4: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

man erfanger og tør næsten ikke tro, at det virkelig er sandt. Selvom vi bliver beundret i vores omgangskreds, ved jeg hvor let det brister. Derfor tænker jeg hver gang vi ses, hvordan ligger det med kærlighed i dag? Intet varer evigt, vi har lovet at vi ikke bærer nær.

Ja, det var Gerda og Ulrik Neumann med den lille lysegrønne sang. Og Tove Steines, hvordan ligger det med kærlighed i dag? Og før, sponsorerne. Der hørte vi nemlig Garbo med Karin Jønsson og Ingvar Blikker Hansen, en lille tilfældigt smil. Men nu skal vi så høre, hvad er swing? Det er med Svend Asmussens trio. Og hvad står der så her? Rigtigt og forkert? Det er Marguerite Viby.

Skole lærte om Danges intensiv og langsomt ud. Vi har lært om den gamle og om harte knud. Tyre, Danne, Bod, Margrethe, Strenghest og Kong Sejer. Men med skægget Harald Blåtand og Christoffer Bejer. Noget af det er rigtigt, andet er forkert. Vi må have historien revideret. Gamle Saxo skrev om hine tiders ånd på en Remington fra Absalon. Mens han sad og klaprede, lød han til Louis Braille. Så det er tilgiveligt, han nu og da slog fejl. Stoffet, det var rigtigt. Saxo skrev forkert. Det er hen i vejret, vi har lært. Valdemar og Tove, oh, det var vel romantik. Gård og slot og fugle sang og tænk så, hvordan det gik. Så Toves død i bad, det er i sig selv et fænomen. Tænk at dø, fordi man er en lille renlig en. Badet er nu rigtigt, men det blev taget forkert, for det skulle have været tempereret. Valdemar personligt fyldte hendes kar, og så skulle han se, hvor varmt det var. Men med termometret, der var han en klodset fyr, for han tog fejl af det med Fahrenheit og Reamyr. Graderne var rigtige, termometret var forkert, Toves er Gud og kogte ud. De har sikkert hørt, man kan få næse på af øl, men her Tycho Brahe fik en næse på af sølv. I sin ungdom var vores stjernekikker fyldt med sprald, og man læser, at han mistede næsen i en duel. Så det med næsen, det er rigtigt. Duellen, det er forkert. Næsen røg en dag, han blev barberet. Det sagen var af Brahe, han skulle ned til Prag, hvilket var en højst alvorlig sag. Da jo Prag er tysk, så mente Tycho, det var bedst, at han kunne stille med en arierattest. Stamtavlen var rigtig, men næsen var forkert. Et lille snit, så var han arriseret. Folkets kærlighed og syvende Frederiks styrkemænd. Frederik styrkede sig helst hos manden Rasmussen. Frederik bliver husket som den kække mand han var, og han var modig, for koner havde han et par. Dronningen, hun var rigtig, Danner var forkert, men hun gjorde ham elektriseret. Frederik havde nemlig kvinder oven i knuppen, Rasmussen hun tog ham godt i bummen. Frederik er en grundlov, sådan set var han jo rar. Så denne grundlov kan man sammenligne med en cigar. Dæksbadet, det er rigtigt. Indlægget er forkert, så det har fatter Stavning frasorteret. Husker de Nils Ebbesen, den brave danske mand? Ham, der frelste Danmark fra de tyskes mor og branden. Han skar hovedet, der greb den skæbne svanger nat. Ja, det læser vi, men sagen ligger sådan, at det mordet, det er rigtigt. Historien er forkert. Hør nu, hvad der faktisk er passeret. Nils Sten er vinket hen til grevens lagen, bare for at klaske ham i bagen. Greven lå i sengen, og han var en kændefuld. Nils' mening var, at han skulle have en endefuld. Nils, han fik det rigtigt. Greven lå forkert, og så røg hovedet af, så er det forkert.

Det var rigtigt og forkert med Liva Weel. Og så var det jo... Jeg er ikke alle med de briller her. Der står der... Hvad er Swing med Asbusten Trio? Sjøler Link og Arvid Ringheim og Bruno et eller andet. Så kan jeg ikke læse mere. Skal vi høre nu. Og Ellen Gottschall, man bliver så glad, når solen skinner.

brødre, nu længes jeg atter mod en sang. Og brødre, vi napper den nok en gang. Godmorgen, godmorgen, små fugle på

0: Ja. Så fik vi den til at stoppe den rigtige sted. Fordi Sjølerlink er ved Ringheim, Bruno Thyren og Erik. Godmorgen, godmorgen hedder sangen. Og så var det Ellen Gottschalk, man bliver så glad, når solen skinner. Det er nemlig rigtigt. Så skal vi over til den anden her. Og have brillerne på. Sjaldemose skal vi høre, lod Brandstrup. Og sådan er det i Athen. Det er kort sidst, der kommer bagefter.
1: Sjaldemose pusser deres bilmotor. Stod der på mit navneskilt med neon ord. Så kom der benzinforbud. Så gik mit neon ud. Sjaldemose sagde, lille arbejdsbi, noget må du virkelig have at rive i. Hvad om du blev Vesterbros flotteste mørkelos? Det er så let som fod i hose. Du skal bare gå og blåse. Derfor tog jeg plads den næste dag hos en faguddannet lås, der sagde, de skal ud på Frederiksberg. Damen står og venter der. Det er hende, de skal blåse. Pøj, pøj, her Sjaldemose. Frederiksberg er større, end man går og tror. Hvor skulle jeg kunne vide, hvor sådan en dame går? Jeg løb rundt til nar og grin. Fejlen var ikke min. Pludselig hørte jeg lyden af to høje sko. Derfor var jeg altså i den bedste tro. Da jeg viskede, er de der? Svaret lød, det kan du tro, jeg er. Jeg blev grebet af psykose. Så begyndte jeg at låse. Da vi nåede hjem til gadedøren, så sagde damen pludselig, kys mig søren, da mit fornavn nu er Kai. Så sagde ganske afgjort nej, jeg er ingen værmands rose, mit navn er Sjaldemose. At der gik det ud i natten klam og kold, jeg var klar på, at jeg var på det forkerte hold. Jeg løb rundt på må og få, stadig uden dame på. Gade op og gade ned, jeg styrtede, mens i tankerne, jeg damen myrdede. Pludselig sagde det så sisk-sjask og blop-blop og pladask. Jeg stod midt i Søborg Mose. Det var en rædsom diagnose. Jeg skreg hjælp så højt, jeg orkede, mens jeg rundt i mosen storkede, da mit liv stod mest på spil. Så kom redningskorpset til. De sagde meget apropose. Babu, herr Sjaldemose. Så blev jeg kørt hjem, der så jeg chefen stå med et stykke gråt papir med afsked på. Den kunne ikke misforstås, men jeg sagde, Sjaldemose, mørkelås det bliver du ikke, men hvad fanden? Der er der også nogen, der skal hjælpe.

Ja, så er der ikke så lang tid, til vi skal slutte med det her. Det var Sjaldemose med Ludvig Brandstrup, og så var det sådan, er det i Athen med Kort Sisters. Og hvad har vi tilbage? Ja, jeg har 2 minutter, så det er så nemt. Det bliver Karen Jønsson, der slutter for i dag med Hvorfor er lykken så lunefuld? Og så hopper vi ellers over til Da mor var dreng lige om et øjeblik.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Velkommen til Da Mor Var Dreng. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg vil spille en masse blandet musik for dig den næste times tid. Velkommen.

Så kom vi i gang med dem over dreng her på Radio Favreskov i samarbejde med City FM 104.0 fra Favreskov. Kenny Loggins, han sang den her fra filmen Footloose. Footloose. Nå, vi skal videre. Kingsmans. Louis. Og Kim Carnes kom bagefter med Bette Davis' Eyes. Velkommen til dem overdrengt.

Ja, det var så The Kingsman med Louis Louis. Og så var det Kim Carnes med Bette Davis Eyes. Katrina and the Waves, Rock'n'Roll Girl og Kim Larsen. Det er i dag et værd.

0: Ja, det var jo Kim Larsen her med Det er i dag et vejr. Jeg kan ikke lige se. Ja, regner du ud?
1: Ah, det er så gråvejr, trist.
0: Der er gråvejr, siger hvad hedder han, Peter. Det var Kim Larsen, Der er i dag et vejr. Katrina and the Waves, det var Rock'n'Roll Girl. Så skal vi høre Candice, da country kom til Tisdag. Og Kiss kommer med Crazy, Crazy Night. Her på Radio Favskov.

Ja, det var Kiss med Crazy Crazy Night. Og Candice, da Country kom til Thisted. Nu skal vi have sponsorer lige om lidt. Chris Christofferson, han vil synge Help Me Make It Through the Night. Og efter det, der kommer Killer Donkeys med spil lidt mere rock. Ja, ja, ja, ja.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Besøg den gamle by i Aarhus, der er åben hver weekend. Se nærmere åbningstider på www.dengamleby.dk.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
4: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofagerskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det var Kjeld og Donkeys med Spil lidt mere rock. Så det er jo. Og så var det jo, Chris Christofferson. Help me make it through the night. Kraftwerk, en tysk gruppe, skal vi høre nu med The Model. Cooler and the Gang. Det bliver Hollywood swinging.

Ja, først der hørte vi jo Kraftværk, The Model. Og Cool and the Gang kom her med Hollywood Swinging. Kylie Minogue med The Locomotion. Og så kommer Kid Kate, Dreams Are Ten a Penny. Her brager det Fagerskov i samarbejde med CTFM.

Kylie Minogue, The Locomotion. Kincaid, Dreams og Denne Penny. Kenny Chesney, han skal have nogle øl i Mexico. Kip Moore, Something About a Truck. Og Kyu Sakamoto, han slutter lige af med sukiyaki. Og det vil jeg så også gøre. Så Peter, han kan overtage det her. Så jeg vil sige tak for jer.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Din studievært er Peter Slejborg.
3: Hallo. Så tænd dog lige for den radio. Der er eftermiddagsradio med Peter Slejborg. Han spiller altid noget god musik.

Ja, velkommen til eftermiddagsradioen på denne her grovfulde dag. Men jeg håber, I lytter med derude i stuerne. Vi skal høre en masse god musik, og vi skal også quiz i dag. Og ja, det vi quizzer om i dag, det er noget Kvickly har sponsoreret, men jeg vil ikke afsløre det endnu. Så vi hænger her efter opvarmningsnummeret med Lotte Risholm med lidt god musik. Endnu en gang velkommen til. Mit navn er Peter Sleiborg.

0: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
1: Det er lige præcis, hvad vi skal. Vi skal til at quiz i dag. Og dagens sponsor i dag, det er Kvickly Hasten. De har været så flink at sponsorere en fin gave, og de har været så flink at sponsorere en stor dejlig æske chokolade. Den kan du vinde, hvis du kan svare rigtigt på dagens spørgsmål, som er: Kvickly Hasten har haft en chef, der hed Mads, men nu har de fået en ny chef. Hvad hedder han? Ja, hvad hedder han egentlig? Og inden jeg giver mig et svar nu på 86 98 04 16. Og husk, du skal være medlem af radioen, for at du kan deltage i den her quiz om den her dejlige æske chokolade. Så ring til mig lige nu. Mens vi venter på, at der er nogen, der ringer, så skal vi høre et godt Candice-nummer, og det er sådan et mega party malai hits, vi skal høre. Så her kommer en god mega party hits. Værsgo til Candice.

Ja, det var så Candice, vi fik her med nummeret Party Malay Mega Hits. Og vi har stadigvæk en quizkørende her på radioen, og det vi quizzer om i dag, det er en stor dejlig æske chokolade, der er sponsoreret af Kvickly Hasten. Yes, det er dejligt med lidt til den søde tand en gang imellem, hvis man skal have gæster, eller hvis man bare skal hygge sig foran fjernsynet i de her gråt tider her. Så kan man vinde sådan en æske chokolade her, hvis man er medlem af radioen, og kan svare rigtigt på dagens spørgsmål, som er. Kvickly Hasten har haft en chef, der hedder Mads, men nu har de fået en ny chef. Hvad hedder han? Ja, hvad hedder han? Ham, den nye chef i Kvickly. Hvis du ved det, så grib telefonen lige nu og ring på 86 98 04 16. Og man kan kun deltage, hvis man er medlem af radioen. Vi skal høre mere god musik. Vi skal have noget god harmonika musik nu. Det er Spillemændene, linje 13, med nummeret Aldrig mere må jeg se dig. Værsgo.

Ja, så fik vi lige noget god harmonikamusik. Spillemændene, linje 13. Aldrig mere må jeg se dig. Og vi har stadigvæk en quiz herind til klokken halv. Og det vi quizzer om i dag, det er en dejlig æske chokolade, der er sponsoreret af Kvickly Hasten. Hvis du tænker, den kunne jeg godt tænke mig at vinde, og du har et medlemsnummer, så kan du svare, så skal du bare ringe ind til mig på 86 98 04 16 og svare rigtigt på dagens spørgsmål, som er: Kvickly har haft en chef, der hedder Mads, men nu har de fået en ny chef. Hvad hedder han egentlig? Ja, hvad hedder han egentlig nu? Hvis du ved det, så ring ind til mig. Så er det måske dig, der er med i lodtrækningen om den heldige chokolade. Vi skal høre Bo Olsen med nummeret Søndag Morgen.

Ja, det var så Bo Olsen, vi fik her med nummeret Søndag Morgen. Og vi har stadig en quiz kørende her indtil klokken halv, og det vi quizzer om i dag, det er en dejlig Attenborg chokolade, der er sponsoreret af Kvickly Hasten. Og hvis du kunne tænke dig at vinde den, så skal du bare svare rigtigt på dagens spørgsmål, som er: Kvickly Hasten har haft en chef, der hedder Mads, men nu har de fået en ny chef, men hvad hedder han? Ring og giv mig et svar nu på 86 98 04 16, og så kan det være måske du den hele vinder, jeg takker her senere i dag i udsendelsen. Bjørn er okay med nummer, hvor tiden går, og ja, jeg skal love for, at tiden går over rimelig hurtigt i dag, når man laver noget god musik for jer derude i stuerne. Her kommer Bjørn okay, hvor tiden går.

hurtigt hår bliver alle årene af. Mange nye minder kommer til os dag for dag. Nogle gav os glæder, andre gav os hjertesår. Ingen kan fortælle os, hvordan det hele går.

Ja, det var så Bjørn Okay, vi fik her med nummeret, hvor tiden der går. Og det skal jeg love for, at den gør. Klokken er 15:27, og vi skal snart have trukket en vinder her på radioen. Så det bliver spændende at se, hvem der har vundet den her æske chokolade her. Men vi kan lige nå spørgsmålet aller sidste gang nu. Og spørgsmålet lyder sådan her. Kvickly i Hasten har haft en chef, der hed Mads. Men nu har de fået en ny chef derovre. Hvad hedder han egentlig? Ja, hvad hedder han egentlig? Hvis du ved det, så greb telefonen lige nu og ring 86 98 04 16, 86 98 04 16. Så kan det være, at du den heldige vinder, jeg trækker her lige om lidt. Nu skal vi høre et godt Johnny Madsen nummer Nu falmer skoven trint om land. Og så bagefter ham, så skal vi have en omgang sponsor. Og så skal vi have fundet en vinder af dagens. Så er quizzen også slut. Yes, Johnny Madsen.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er mere af den bedste musik om et øjeblik.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Dagens sponsorer er Kvickly.
4: Hej, det er mig fra John Monsen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
0: Lyt til Radio Favreskov på nettet. Radiofarveskov.dk.
3: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
5: Ring til din studievært på Radio Favreskov på 86 98 04 16 og ønsk netop den sang, du gerne vil høre.
6: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
7: Hey, orden, musik, smag.
6: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
8: Trolleri, trolleret, trollerut. Quizzen, den er slut.
3: Ja, tak for det, Hugo. Den er nemlig slut. Det var nemlig Hugo, vi fik her. Min lille hjælper, der er stemmen, der kom ind på Radio Favreskov her. Nå, det som vi hørte lige før, det var jo Johnny Madsen med nummeret Nu falder mig skoven, trin om land, og så havde vi lige nogle mange sponsorer. Men nu skal vi finde en vinder af quizzen, og det har jeg faktisk gjort her, mens jeg sidder og lytter til nummeret. Så nu vil jeg afsløre, hvem det er, der har vundet, og det er... Medlemsnummer nummer 1814. Yes, medlemsnummer nummer 1814. Stort tillykke til medlemsnummer 1814. Gevinsten kan afhentes i kontortiden, som er fra 15 til 17 på mandag, altså i morgen. Hvis du har mulighed for at gøre det nu, så er du også meget velkommen til at komme ned nu, så sidder jeg ned nu. Men du skal lige ringe, inden du kommer, så jeg er forberedt på, at du kommer. Ja, vi skal høre noget mere god musik, og hvis du sidder og tænker... Kan ikke spille lidt af for mig, så er du også meget velkommen til at kontakte mig på telefonen, som er 86 98 04 16. Du kan også skrive en lille hilsen til mig på musik@radiofarveskov.dk. Så er jeg også blive superglad. Vemmersvej Mix skal vi høre.

Ja, det var så Vimmersvej-mixet, vi fik her med Bamse. Flemming Bamse. Og jeg glemte lige at sige, dengang vi fik afsluttet quizzen der, at ja, selvfølgelig gevinsten, de skal afhøres inden for en måned. For ellers så går de videre til en anden quiz. Yes. Så inden for en måned skal de afhentes. Kim Larsen skal vi høre nu med nummeret Det er en kold tid. Og ja, det kan jeg mærke. Det er nogle gange en lidt kold tid, vi går ind i. Her kommer Kim Larsen.

Kim Larsen fik vi her med nummeret Det er en kold tid. Jeps, det har han ret i. Så skal vi videre til Peter Belli, og han synger Jeg kan aldrig få nok. Og det er nok den gode musik, vi spiller her bare nu, så det er vi glade for. Her kommer Peter Belli med nummeret Jeg kan aldrig få nok.

Peter Billy fik vi her med nummeret Jeg kan aldrig få nok. Det næste vi skal høre, det er et godt John Mogensen mix. Det er Der er noget galt i damer mixet. Værsgo.

Ja, det var så, der er noget galt i Danmark, mixet vi fik her. Så skal vi have gode gamle forholdsen ud og danse med hofterne med rocknellik. Her kommer gode gamle forholdsen.

Så vi lige gode gamle fru Olsen tage en sving om her på dansegulvet. Ja, det var Rocknelly, vi fik her med nummer gode gamle fru Olsen. Så er det Jørgen Bitz, der skal ud og give en dans med dansen, den går. Her kommer Jørgen Bitz.

Ja, det var så Jørgen Bitz, vi fik med noget, dansen den går. Så har vi haft to på banen, der gav dans. Det var både gode gamle Fru Olsen og dansen den går af Jørgen Bitz. Nu tænker jeg, at vi skal slappe lidt af med noget god stille musik. Det er Susanne Lana. Hun synger, hvis tårer var guld.

Susanne Lana fik vi her med nummeret Hvis tårer var guld. Så skruer vi lidt op for musikhyggen igen. Vi skal have Du får min sofa-cykel mixet her. Værsgo.

Ja, så fik vi i går den mixnummer. Det var Du må få min sofacykel, når jeg dør. Så skal vi have Thomas Johansen med nummeret Tænd dit smil.

0: Ja, det var så John Mogensen Live, vi fik her med nummeret Stop en halv. Og lige en ham, der kom også Thomas Johansen med nummeret Tænd dit smil. Så det er præcis, at vi skal have et musikønske på banen. Det er en af vores kære lytter, der gerne vil høre Bjørn Tidemand med nummeret Marianne. Så det får du her, og hvis du også har et musikønske, du har kunne tænke dig, så er du meget velkommen til at kontakte mig på 86 98 04 16 eller på musik@radiofarverskov.dk. Her kommer der et musikønske.
1: Her får du et musikønske.

Ja, det var en opfordring på Bjørn Tidemand, vi skulle høre her med nummeret Marianne. Vi fortsætter udsendelsen med Massens hjemmebryg med Brandmand. Det brænder. Uh, er der

Ja, man skal kun ringe til brandvæsenet, hvis det er højst nødvendigt. Det var så Massens hjemmebryg med nummeret Brandmanden det brænder. Vi fortsætter med Michael Korup med nummeret Lyset i gangen.

Michael Korup med nummeret Lyset i gangen. Ja, vi skal nok lade det være tændt. Jan Larsen skal vi høre nu med nummeret Gå med i lunden.

Jan Larsen fik vi her med nummeret Gå med i lunden. Da vi hørte den sang, så kom jeg til at tænke på en rigtig god, anden god sang, som jeg tænkte, vi skal også høre. Og det er Daimi. Jeg sætter min hat, som jeg vil. Så lad os høre den. Her kommer Daimi.

0: Yes, så fik vi lige en god gang med dig i min sang her med nummeret Jeg sætter min hat, som jeg vil. Og det er en sang fra 1967. Vi fortsætter med noget mere gammeldags god musik. Det er Arthur Jensen, han synger Det må jeg ikke for mor. Nå, hvad må du så? Her kommer Arthur Jensen med nummeret Det må jeg ikke for mor.
1: Jeg er 45 år. Jeg er mors dreng. Det er hende, der bestemmer, når jeg skal i seng. Mor sad mig i lære, noget i en bank. Nu er jeg kun

har altid været min drøm at gå til søs og blive matros, men det må jeg ikke for mor. Jeg kunne også godt have tænkt mig at få lov at blive fri, for hver aften er sgu ned og luftet delle klokken 10, og i stedet selv gå ind i

Spilte 66 og kejler billigere. Jeg kunne lide at høre historier om en nonne og en husar, men det må jeg ikke for mor. Da jeg lå i vuggen, der forsvandt min far. Nu er jeg den eneste, som

fantastisk. Mor, nemlig, så siger du. Vi skal altid spille skak og vinde garn og stange bu. Man får lyst til at sige både fanden hel.

Det meget, meget svært at være en artig dreng. Tænk en gang at tage i skoven med en rigtig pige på. Men det må jeg ikke for mor. Eller bare gå til julebal i KFUMK. Men det må jeg ikke for mor. Jeg må ikke engang få breve fra min halvkusine Karm. Det er også trist, man stadigvæk skal være så erfaren. Jeg kunne ellers godt have tænkt

slår et slag i bordet, så man ikke var til grin. Eller lad mig adoptere en anden mor end min. Jeg kunne faktisk godt have tænkt

Ja, det var så Arthur Jensen, vi fik her med nummeret. Det må jeg ikke for mor. Nu er klokken snart 16.30, og det betyder, at vi skal have en omgang sponsorer. Men lige inden, der kan vi godt lige nå nummer mere. Og ja, jeg tænker, det skal være et godt nummer med Ted Ingemann med nummeret, hvis du giver en omgang. Og det kunne være dejligt, men ikke lige her på radioen, men måske senere. Ted Ingemann med nummeret, hvis du giver en omgang. Værsgo.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er ingen grund til at klage. Vi vender snart tilbage.
2: Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
4: Der er frut i fej i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
3: Eller kan du lide det her slags musik?
5: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
3: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: Så kontakt Radio Favrskov på Radio Favrskovs hjemmeside. Radio Favrskov, den bedste lokale radio.
1: Hallo, så tænd dog lige for den radio. Der er eftermiddagsradio med Peter Sleiborg. Han spiller altid noget god musik.
2: Besøg den gamle by i Aarhus, der er åben hver weekend. Se nærmere åbningstider på www.dengamleby.dk.
3: Goddag du! Vil du danse med mig?
0: Mangler du nogle snoller til fredagshyggen, eller lidt god mad, eller andre gode ting og sager, så kom ned i Kvickly i Hadsten og køb din vare. Kvickly i Hadsten, det bedste sted at købe din vare.
4: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
5: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
6: Vi blinder nu op for det utroligt populære program.
7: Det er det. Bonsoir. Good evening. Aløjsa, Pia.
8: I studiet er det Peter.
9: Hej, det er Peter Vilmand.
10: Nej, nej, nej, nej.
11: Hej, jeg hedder Rasmus Nør.
12: Det er god radio.
13: Fik du fat i det?
14: Hold da op. Hold da bare helt op.
15: Det er skide godt, Egon.
14: Hvorfor fanden er der ingen musik?

Ja, så fik vi lige noget god trompetmusik her med musens sang. Det var Per Lyst, der spillede den. Vi fortsætter med noget mere god musik. Vi skal høre Henning Vad, Den Syngende Post, Når Bare Solen Skinner. Det er jo dejligt, når solen skinner. Her kommer Henning Vad.

Henning Vad, den syngende post, fik vi her med nummeret Når bare solen skinner. Vi skal have et godt John Mogensen-nummer, og jeg har kigget lidt i systemet. Vi skal høre Carsten Levin. Værsgo til John Mogensen.

Ja, det var så John Mogensen med nummeret Carsten Levin, vi fik her. Den næste sang, jeg gerne vil spille for jer her i dag, det er med Jotle Biver. Og det er en sang, som en af mine venner, som der også kommer her på radioen en gang imellem, Brian, han elsker Jotle Biver. Så jeg synes jeg gerne, jeg vil spille et nummer for dig, Brian, hvis du sidder lidt med lige nu. Så her kommer Tre Hvide Duer.

Ja, det var så Jottelbjerg, vi fik her med nummer 3 Hvide Duer, og det var en sang, jeg lige har givet til Brian, som der også kommer her på radioen en gang imellem. Så skal vi ud og køre med Maja på post, og hun er træt af de p-vagter, der findes rundt omkring landet. Hun har lavet en sang, der hedder P-vagt, tag og stop. Værsgo.

0: lige midt i en god gade.
1: De er p-vagter, I har et dårligt ry.
2: Ja, uha-da-da-da-da. Det var mig på post, vi fik her med nummeret p-vagt, tag og stop. Det næste, vi skal høre, det er Bo Young med nummeret Husk mig.

Bouillon fik vi her med nummeret Husk mig. Dejlig stille sang. Ja, lige inden jeg slutter helt af for i dag, så kan jeg lige nå at spille et enkelt lille nummer med, og det er med John Mogensen med nummeret Morfar.

Ja, det var så John Mogensen, vi fik her med morfar. Lige inden jeg slutter helt af for i dag, så kan jeg lige nå at sige, hvem der var der vandt i dagens quiz. Det var jo, vi quizede med en dejlig æske chokolade, der var sponsoreret for Kvickly i Hadsten. Endnu en gang tusind tak for sponsorerne. Det var medlemsnummer nummer 1814. Medlemsnummer nummer 1814 har vundet gevinsten. Den kan afhentes i kontortiden, som er i morgen 15-17. Den bliver ligget i en måned, og så, ja, så ryger den videre. Lige om lidt, så kommer Esben og Tauer med noget mere god musik, og ja, jeg er sikker på, at han skal også spille noget godt musik i aften. Og så er der også nogle gode quizzer i ærmet, men det vil jeg desværre ikke afsløre, hvad det er. Så det bliver spændende, det bliver spændende. Jep, jep, jep. Så ja. Som altid, jeg håber, jeg nyder det gode musik, jeg har spillet for jer i aften. Eller i dag er det jo. Det er jo i aften nu. Jeg tror, jeg er ved at være lidt træt nu. Nå. Men om lidt, så kommer Esben og Tauer med noget mere god musik, så jeg håber, I også vil nyde det. Kan I have til, at I høres ved næste gang. Hej, hej.

0: Ja, det her, det er Schöne Mann af Amsterdam med en fantastisk, rimelig ny Dorte Kolo. Kender du den, Peter?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Den har han ikke hørt, men nu har han fået lov til at få den med ud af studiet. Og tak for en fantastisk udsendelse.
1: Og en... Jeg kan ikke tage den med. Nej, bare rolig.
0: Jeg kan lægge den hernede. Så skal vi lytte på noget nyt. Her er det Esben Lang, der har tænkt sig at være stand-in for Iber og Jane her de næste fire timer med quiz og så videre. Så jeg har glædet mig helt vildt. Jeg har lyttet lidt på noget Jakob Hasselstrøm, og det er en helt ny single for ham her fra 2026. Så lyt godt med på den og se, om det er noget, I synes, der kan bruges til noget. Du taler 8.

Tak til Shubidua. Jeg skal lige gøre jer opmærksom på, at vi tager selvfølgelig pladeønsker, som vi plejer, og det er 86 98 04 16. Så har jeg fundet Kim og Hallo. Det er noget af det, der ligger på danstoppen lige nu, og det er Hej Malou.

Jo, Kim og hallo og hej med Lu. Så skal vi videre med på slag 12. Jeg elsker dig som vindblæser. Og det er telefonen, der ringer, så jeg skal videre. Det er til musikønsker på 86 98 04 16.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Ja, det her det er vejrudsigten, der gælder til mandag aften, og det er mandag, det bliver tørt med en del sol. Aften og natten bliver dels klart vejr, og efterhånden mest tørt. Temperaturen ned mellem 2 og 8 grader, og svag til let vind efterhånden fra skiftende retninger. Mandag mest tørt med nogen sol, med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 9 og 13 grader, og svag til jævn vind fra nordvest, og senere skiftende vindretninger. Så vinden kommer lidt rundt omkring fra i morgen.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

Det her, det var Andreas Laubjerg. Og vores, hvad hedder det? Og Andreas Odbjerg, og jeg kan rigtig godt lide dig. Før det var det Dolly Parton og Jolene. Og det, jeg står og snakker ind over her, det er Henning Vad, og Når solen bare skinner.

Ja, tak til Henning Vad, og når bare solen skinner. Jeg har rodet lidt på danstoplisten, for det er ikke noget, jeg ved så meget om, og der har jeg fundet Gnags, og der er din, der er en, der hedder Din Engleblide Tålmodighed. Den skal vi da lige lytte på.

0: Ja, Knæks med engle blid tålmodighed. Og ja, tak for den. Så er det blevet tid til vores sponsorer.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Tak til 5 gange Kai og en dreng og hans hund. Jeg skal lige minde jer om, at der er quiz, som ser vanligt her på, på kanalen, og det er klokken 19.15 og 19.45, og dagens gevinstsponsor, det er KEL i Ødum. Og der vil selvfølgelig være nogle spørgsmål derimellem. Så er jeg har kigget lidt i mit tyske bibliotek, der har jeg fundet Helene Fischer, Midden in Paradise.

Ja, der rodede vi lige lidt på Dansk Top Hitlisten igen. H.C. Eisner, Dansen under stjernerne. Så skal vi tilbage til 87. Det gør vi med Fleetwood Mac og Little Lies.

Ja, det er Birthe Kjær, og vi maler byen rød. Det var et musikønske, der blev opfyldt der. Så har jeg lige, måske ikke sagt det tydeligt nok, men ja, selvom jeg afløser, så er der selvfølgelig også quiz igen kl. 19.15 og 19.45, som vi plejer. Og dagens sponsor, det er KEL i Ødum. Og gevinsterne, det er gavekort til Rema 1000 for 150 kroner, og man skal være medlem af radioen for at kunne få lov at vinde dem. Der er stadigvæk plads til en del flere musikønsker på min liste her i aften, og det kan man på 86 98 04 16. Jamen, ruder lige lidt med lidt, vi skal lige kigge lidt på et pladeønske mere, og så skal vi da også lige kigge lidt på, hvad der sker på danstoppen også. Her kommer Flamingo-kvintetten og Little Dipper.

Hallo? Nå, er det dag, Gud, Gurli? Ved du hvad, det er skønt, du ringer lige nu, du. Vi står lige midt i øje med en indspil med en plade eller sådan noget. Så hvis, ja, vi fik ham på øjen med grøn langkål, brun kartoffel, nio og hotel. Men det er skønt, du ringer lige nu, du. Vi er lige midt i øje med en sang med Karsten og sådan. Så hvis, jo, vi fik også hvide kartofler, ja. Både brun og hvide kartofler, ja. Men det går altså ind, det her. Det må du da kunne forstå, du. Farvel. Jamen, jeg elsker også dig, Gurli. Gurli.

Hallo? Ja, nu er det igen. Det går simpelthen bare slet ikke det her. Det må du da kunne forstå. Det er Carsten, han er ved at synge en af hans bedste sanger. Om vi fik as. Ja, god fanden fik vi da as. Jeg kan forstå, det går simpelthen ikke det her. Jamen, gurlig. Jeg har da forstået det 117 gange. Kanal 1, det er Danmark. Kanal 2, det er Tyskland 1. Kanal 3, det er Tyskland 2. Kanal 4, det er Tyskland 3. Ja. Og hvis du vil køre med video, så er Kanal 8.

0: Say they ain't take a day, don't take no cat, do them everything.
1: What?
0: Pull a
1: tea.
0: To how late look, they mean, go, call it. God, just got Leo, right? You got that, the hang on it. Oh, a video of fjernsyn, did it. Ja, jeg ved godt, det er mit, men nu er det altså dit. Og hvis de spørger til cigaretter og spiritus, så sagde du bare, du aner ikke, hvor det kommer fra. Du aner ikke, hvor det kommer fra, sagde jeg jo. Så kan du bare sige, at jeg kommer hjem sådan lige for at løbe. Farvel dog. Ja, ja, ja. Jamen, jeg elsker også dig, Gurli. Farvel dog. Ja, jeg skulle hilse fra Gurli, det går fint.
2: Oh God.
3: Ja, det er meget tydeligt at høre, det gik fint, og det var Okan med De Nattergale. Så skal vi have et par stykker i træk. Det er Kisser og Søren, Svanerne og Candice.

stykker i træk, en tre stykker i træk, og det var Kendisen Ringe Guld, Svanerne Balladen om Fætter Hansen og Kisser Søren, vi dem fra Danmark af. Der er quiz som sædvanligt her kl. 19.15 og 19.45, og quizsponsoren det er KIL og gavekortet, og de giver et gavekort til Rema 1000 på 150 kroner. Så har jeg rodet lidt i danstoplisten igen, der har jeg fundet Guitar Finn og Tag Min Hånd.

Det her, det er Lotte Risholdt, og de store ræse, det er endnu et blik ind på vores kære danstop. Så skal vi tilbage i 1981, og det gør vi med Buck Fizz, Land of Make-Believe.

86. Telefonen er stadigvæk åben for musikønsker. Det er 86 98 04 16. Og så er der jo så quiz, som vi plejer her om søndag aften, og det er klokken 19.15 og 19.45. Dagens sponsor er KIL i Ødum, og han har sponseret gavekort til Rema 1000 på 150 kroner. Så jeg kiggede lidt i vores i den her kære danstopliste, og der fandt jeg Lasse og Mathilde. Dem har jeg helt ærligt glemt, at de eksisterer stadigvæk. Men de er til stede, og de er afsted og til stede.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Ja, den her udsigt den gældende til mandag aften, og det er mandag tørt og en del sol. I aften og i nat til dels klart vejr og efterhånden mest tørt. Temperaturen ned mellem 2 og 8 grader og svag til let vind efterhånden fra skiftende retninger. Mandag mest tørt med nogen til en del sol. Temperatur op mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra nordvest og senere fra skiftende retninger.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Ja, så hørte vi lige Lasse og Mathilde, og det var afsted til stede. Det var egentlig interessant at høre det. Så skal vi videre med Martini og Hjort. Natten er ny.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: det her det er Amy Grant, og det er tilbage fra 1994, og det er Big Yellow Taxi. Så skal vi op på duberne igen, og det gør vi med noget dansk topmusik, og det er Daniel Månesind, og det er den, der hedder Hej Prinsesse.
1: Hey, prinsesse.

Det her det er Goombay Dance Band og Son of Jamaica. Og man kan jo næsten mærke bølgeskulvet mod sine halvvåde tæer. Der er plads til musikønsker på 86 98 04 16, og om cirka 30 minutter, altså kl. 19.15 og 19.45, er der quiztid. Og det er den sædvanlige metode, at man skal være medlem af Radio Favrskov og for at kan deltage. Og dagens sponsor, det er KIL i Ødum, og det er gavekort på 150 kroner til Rema 1000. Jeg har fundet musikønske, det er Jan og Sonny Boys, og jeg glemmer aldrig melodien.

Det her er Drew Condalis Pantry, og I'm Betting Cornfields. De er lige for at minde jer om, at området onsdag fra 15 til 16, der spiller en masse tysk musik. Så kigger vi ind i noget mere danstopmusik, og det er Sebastian. Den er også helt ny for mig. Det er Tossen i detaljen.

er blot en bitte snot. Det er ikke så særlig godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Godt nok kun til småt skrot.

Ja, det var en ny en med Sebastian Tossen i detaljen. Så skal vi have noget country, det gør vi med Randy Travis, I Told You So, og det er egentlig mere for at minde om, at hver lørdag, der spiller Marianne country mellem 15 og 17. Randy Travis var der.

Tak til Randy Travis, I Told You So. Fantastisk stykke musik. Så har Bamses venner skrevet en hyldest til en lille knold lige lidt ned ad motorvejen. Det er Aja Bravenhøj.

Ja, det er Bamses venner med Aja Bagnehøj, og så vil jeg lige minde jer om, der er 10 minutter til, vi starter den første konkurrence, eller den første quiz, og det er for medlemmer af Radio Favreskov. Og telefonnummeret det er som sædvanligt 86 98 04 16. Og dagens sponsor, det er KIL, og det er et gavekort til Rema 1000 på 150 kroner, som vi trækker lod om ved alle dem, der har den rigtige besvarelse på dagens spørgsmål. Så tror jeg, at vi er ved at have hørt nok på Bamse, og jeg har kigget lidt i vores danstopliste, og der har vi jo Vibeke og Henrik Nørlykke også, og deres, de sidder på en veranda.

med Lebert og kun med dig. Så det er Roger Overs tid, det er Volvo-bærten. Og det bringer os raketfart direkte ind til den første quiz.

0: og dig.
1: Ja, tak. Og det var Roger Over og Volvo-baten. Og det bringer os direkte over i den der.
2: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi. Vi skal gætte. Ja, vi skal.
1: Ja, det er jo så medlemmer fra Radio Favrskov, der kan ringe ind, og det er på 86 98 04 16. Og hvad er det så, man kan vinde? Det er, at man kan vinde et gavekort til Rema 1000 på 150 kroner, og det er sponsoreret af KEL ude i Ødum. Og spørgsmålet, det kommer her. Jeg har vist lige glemt at sige, at når man har ringet ind med det rigtige svar, så trækker vi lod om, hvem det er, der har det. Og så er der lige, hvad er spørgsmålet så? Nu er der jo rigtig mange, der går hen og køber de der forfærdelige elbiler, hybrider. Og kan man få hjælp til at få en ladestander ude ved KEL ude i Ørum? Kan man få hjælp til at få sådan en ladestander? Det er egentlig et rimeligt nemt spørgsmål, ja eller nej. Kan man få hjælp til at få en ladestander hjemme ved sig selv til en elbil ude fra KEL? Og så har jeg lige lidt musik her, men telefonnummer det er 86 98 04 16, og den første er allerede på telefonen.

ski, pleine de sable, i alle sind. Skal du være dig om til fest, og lukke lys og glæde ind.

Ja, vi har gang i en quiz her på Radio Favrskov, og det er, kan man få hjælp til sin til at få en ladestander ude ved KIL, ude i Ødom? Og det er jo, det er, at der er altså mange, der ringer ind stadigvæk. Det er spørgsmål i aften, om man skal være medlem af Radio Favrskov for at deltage, og så trækker vi lod om den gevinst, og gevinsten er et gavekort på 150 kroner til Rema 1000.

tak til Bjørn Aage og bag de grønne gardiner. Vi er gang i en quiz, og quiztelefonnummer det er 86 98 04 16, og præmiesponsoren det er KL i Ødum. Og vores spørgsmål det er, kan man få hjælp til en ladestander ude ved KL i Ødum? Ja eller nej? Og det man kan vinde, det er et gavekort til Rema 1000 på 150 kroner. Så nu er der 3 minutter og 54 sekunder med ABBA, og det er så lukker vi telefonerne.

Ja, det var ABBA, Don't Shut Me Down. Så lukker vi telefonen for den her gang, og så trækker vi lod lige efter det næste stykke musik, og vi har nok også lidt sponsorer, vi skal have hørt lidt fra. Og det næste stykke, det er et, som den kære Torben Pedersen introducerer mig for. Det var Monica Martin og La Nuna Blue.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Besøg den gamle by i Aarhus, der er åben hver weekend. Se nærmere åbningstider på www.dengamleby.dk.
3: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Ja, det bliver så ikke til meget musik. Det bliver mig, der knæver lidt, og det er fordi, vi skal have trukket lod med alle dem, der har ringet ind. Og vi spinder det her lykkehjul lidt og ser, hvad den ender på. Og den har fået godt gang i det. Jeg ved, om Frank han har brugt VD40 i sidste uge. Det må han næsten have gjort. Og der stoppede den. Og det blev medlemsnummer 279, der vandt et gavekort til Rema 1000 fra KIL. Og hjerteligt tillykke med det.

Annette Håkon og Forfra Sårbar her fra 2026. Og jeg glæder mig i hvert fald til deres nye udgivelse her, når jeg får den hørt helt igennem. Jeg skylder lige at sige, at svaret på spørgsmålet, om man kan få hjælp til at få en ladestander ude fra KIL i Ødum, og det er selvfølgelig kan man det. Og det var medlemsnummer 279, der vandt den, det gavekort til 150 kroner til Rema 1000 fra KIL ude i Ødum. Så har jeg fundet en, der har rodet noget kartotek igennem, og det er Ricky Van Stelton, og det er From a Jack to a King.

Ja, det var Ricky Van Stelzen og From a Jack to a King. Så har jeg rodet lidt i danstoplisten igen, og det, der fandt jeg Carina Høgefeldt, eller Høgefeldt, og vi vil altid være venner. Og så er der kun 5 minutter til aftenens quiz nummer 2. Sponseret af KIL i Ødum.

Ja, det bliver bedre med saxofon. Det var Carina Høsfeldt, og vi vil altid være venner. Så er det Lars Lilholts tur, og det er kun en jord, og det er kun lige halvanden minut til, at vi går i gang med den næste quiz.

0: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi. Vi skal gætte. Ja, vi skal.
1: Ja, det skal vi bestemt. Og så lige starte med, det er quiztelefonnummer, det er 86 98 04 16. Og præmiesponsoren, det er KEL ude i Ødum, og det er et gavekort til Rema 1000 på 150 kroner, vi spiller om. Og aftens anden spørgsmål om KEL ude i Ødum, det er, kan man få hjælp til varmepumper ude hos KE? Det er et ja eller nej spørgsmål, så det skulle være rimelig nemt. Kan man få hjælp til at få en varmepumpe, nu når vi har fået sat standarden op til en elbil? Så er det bare et spørgsmål, og jeg spiller lidt mere musik, og det bliver, hvad bliver det? Der var så en, den første, det bliver Lavan, og jeg kan lide dig alligevel.

Jamen, så skal jeg lige snakke lidt igen her. Det er jo fordi, vi er i gang med en quiz, og spørgsmålet det er, om man kan få hjælp til varmepumper ude ved KIL ude i Ødum. Og kan man det, så er det ja eller nej, og det kan ringe man ind på 86 98 04 16 og taler med telefondamen Esben omkring det. Og jeg vil lige trykke på en knap her, og det er ELO og Calling America. Det er der vist nogen, der skulle gøre i øjeblikket.

her, det er Electric Light Orchestra og Calling America, en lille smuk ting fra 1986. Vi har gang i en quiz her på Radio Favrskov, og det er med præmiesponsor KEL ude i Ødum, og gave, det er et gavekort til Rema 1000 på 150 kroner, og quiztelefonnummeret det er 8698 04 16. Og spørgsmålet er, kan man få hjælp til varme

varmepumpe ude ved KEL. Er det, det er jo sådan et simpelt ja eller nej, og det ringer man ind på 86 98 04 16. Og når det næste musiknummer det er slut, så lukker vi telefonerne, og det er 4 minutter lang kasse. Og det er en Shubidua on the radio.

Shubidua on the radio. Så lukker vi telefonen for den her konkurrence, eller den her quiz, og så trækker jeg lod om et enkelt musiknummer, og det er Mille og Gør Det Noget.

Ja, tak til Mille. Gør det noget. Eller gør noget, hedder den. Så er det ved at være tid, at løghjulet skal spændes. Og Frank, han har fået givet det rigtig meget ved det første sidste uge, så det ruller helt fantastisk godt. Sådan der. Det blev medlemsnummer 1086, der vandt. Hjerteligt tillykke. Og jeg skal lige minde jer om, at gaverne de ligger her kun i 4 uger, så det her skal være hentet inden den 2. november. Altså mandag uge 45, den 2. november. Og det var medlemsnummer 1086, der vandt, og det var slut på aftens quizzer.

gå med dig, inklusiv Marie K. Så er der lige afslutningen på aftenens quizzer. Det var spørgsmålene var, om KIL de kunne lave hjælpe jer med varmepumper, eller hvad hedder det, om de kunne sørge for, at I fik sat en lader op til jeres elbil, og ja, det kunne de selvfølgelig. Det var ja til begge spørgsmål. Så er der, gevinsterne, de skal være hentet senest den 2. november, altså mandag den 2. november, ellers bortfalder de. Så det var det, jeg skulle sige. Og så glæder jeg mig til, at der er sådan der. Der er nogen, der gerne vil være med, og de danser tæt uden sko på.

Et af mine tyske yndlingsband, Münchener Freiheit, et kleine Wunder, og det er fra 2001. Ja tak. Så en, jeg blev introduceret til her på Radio Favreskov, det er Lasse Stefans, og så er det noget med en lille fiskehavn, og jeg prøver absolut ikke at tale svensk.

Så har vi haft nogle stykker i træk. Det var Bjørn Okay med Min Gule Flyver, Brødrene Olsen med Marie Marie, DJ Ötzi med Tirol, vores kære Taylor Swift med Tim McGraw, Discofilm med 5 frikadeller og Candice, Du må tage mig som jeg er. Her er det Kaiser ned fra Tyskland, Roland Kaiser, Liebest ist alles. Lasse

0: an, lass es Liebe sein.
1: Det var Roland Kaiser, og det var Liebes des Alles. Her har det Martini og Hjort, og, ja, og det er så sang om Lonnie. Jeg ved ikke, hvorfor hun skal have en sang.

Ja, så gik de 4 timer. Jeg undrer mig lidt over, hvor de bliver af. Jeg håber, I har nydt dem, fordi det har jeg i hvert fald. Og der er blevet spillet lidt fra danstoppen, lidt fra mine unge dage og lidt fra mine gamle dage. Og så lige en enkelt himmelhund og lidt svensk. Så tusind tak for i aften, og her er det Esben Lang, der ønsker jer en fantastisk nat. Sov godt, og radioen starter jeg op igen kl. 15 i morgen, og det er Max, der spiller lidt forskelligt. Så det glæder vi os til. Kør forsigtigt og husk at holde til højre.

0: tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
4: Skal vi lege?
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Stor mand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk. Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen. Hvad lugter historien egentlig af? I efterårsferien inviterer Museum Østjylland børn og familier med på en helt særlig omvisning med næsen først. Hvordan dufter eller lugter tre forskellige historiske perioder? Oplev det 13. og 15. oktober på Museum Østjylland i Randers.
2: Efteråret er fuld af spændende opgaver, og som altid har HC Farver alt, du skal bruge, og gode tilbud.
3: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
2: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af krea til gode timer med børnene.
3: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
4: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Husk tilmeldingen til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
2: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
3: Du lytter til Radio Alfa.

0: Citybus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere

0: hårdt, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-bindestreg-tekst.dk.
1: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
10: Skal vi lege?
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummelmælk 7,95. Velkommen i Meny.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Lige nu får du 10 liter kvalitetsmaling fra kun 599 kroner. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
3: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyrunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
4: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
5: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
6: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.

hende jeg mig elske. Hvad har jeg at sige? Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: uønskede genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
3: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Kan vi lege?
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Ah, Janne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Og det er fra Kims. Læg en besked.
10: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
11: Kog for klar. Kog for Kims.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Du lytter til Radio Alpha.

0: med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
8: Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
17: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg var lam og lausig.
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10 til

0: teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
9: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.